O mighty, ye ni man bila de bo ko so abure ki do. Ngresa. Bon a sha ko bo ko kure oni i o mo ko so amo be kura previ. Ipo sha ko bo ko kure oni i ni man bila i ye ko so amo ko so be kura fre. Kenda be mo. Na amani akekire ni. I ko so inu de ko so makan. E wa ten gram nyama 07 59 55 54 24. Ate beserike meniane ye angrodona atene na watike ebre so nzroku priko na wafite angrodo so nzrone ye unike mobraku bo inwutrale ne watiewia ye oji sraso ye itiso abotre ne watiburu nyon na so I feel brassone, ne a woriane, wafa, ne equia. Nazra coso biocum, wafiteso, and rode of bocum biocum. Yonke, and ye, precon, ecoso, or bre, but you know no, what the same. Ye itine, what in so. Ye may, it is so. It may brew. Ne won't ye any gibber sisters is the umbiocum. Won won de ma be gwaba na se na ohunba afi ma iduane obo drama do obo prakwa kingwa don pa gwa afi otike kaka yo won won de ma mo bra ne wo ba ni o ne obakun ba koso ke meni ani isa oso ne na bra koso wa wo ba bi nzua Babi enzo aso ne, mini anko so, omane so, no ofas ye ye agi abi aso. Afin yo te isaare, ma ne kekan fo. Afin yo kekan, yo odi ma ene itio. Namba ha reyeke, yi brene onyo male. Ebre. Yi brene onyo male. Koso mo bra koso, nkabo mini ane, obubwa siyele yo ofa omane yo. Amani ekikire nyenka na anayeni mariane mosi fue assomption ye don ye hore moto amonka amunu afin yeni mari waye atre don wa famaye mamia kenye wo kwa demion emiale bia miampa wo kwa demion tanke yeni mari estinzla sra koso mwa afin yeni mari yo otemenia ininio Menia onyane yeni ofurele obubware watitalu amwa na menia wa osomare azo Gabriel o Marinika nake azo ne ojudo bwari Marinike yuwa menia wa faisa si oso na eba ubakun baso ne be kofre Jesus Christ na so bane yo Israel de yo kakan ma wote Israel, I am working can for ye basone what in yamian ba na ke na aso anre ke nia won ye ma bra be freke Elizabeth bo onwo ma ba bo what di ko so bo what is bo onwo ma ba ni o konu o so onwo ze Israel bo ko enzie ya ika na ke Elizabeth mari tele so ane ne Yo pare atin, yo soko Elizabeth do. Elizabeth yunye le Zakari. Yeke Elizabeth o holi jide manson do. Mari holi jide man do. Bo opo bo Zakari yi anwane. Bo Elizabeth koso wotikele anwane. Ke mari pare anyebo seke minyama. Ahi o. Bo Elizabeth so anyene no onze. Na baba okunu ni sha batisi okunu na baba okunu ni awon kitu aha afi mari wa fanyire afa bre afi mari ko mari o ba sisie ba ko siye afi mari ko so o ba tisie o ba buka Elizabeth na sha batisi na o ba o ini kuru na awon kitu aha na ini ko so ajo so ne na wa dwa nu ane mamo zo nyira de yaika yeni mari
wawuru wawuro wawuru ya wuro adwono son wadwra ho baba okru wasi abrie na Elizabeth no ye ba bon wa pemaza afen wa te ote mo bo braba wa ya wuro wa bawuro mo se ko wa yoke okwa ko nya fo kwa ya bura so afen wa pemaza ye meni a ori so nyira so ni na mari ko se amen nya kwa ya ikoso kwa ya fo buru ni zia na ye ni pan awuro wa ne bo inye ma braire yi wa yi bo yele mari no se ke o bori se bo meni a inni ne ane oba de ba men ka o nzu nyira nge mungo nyani yo ane de no ni ame nare o bo ma meni a ne oba de ba men ka I think o mari ke fa pare ani e bo e wa e bi sa mi ahie bo se ke ma nyi o na ba ne o mukru ro na ba ne asi abri na me kan kro ke o mra mo nu de nyamia wa yira oso nyamia ni nyama nu mra mo kwa ki de ana o paisa ni wa fasi o o mari so ani ma mo mari wa ti nyira bra ni mari wa ti afamia ne famia famia bra wa ti nyira bra na ke na Elizabeth han ke ke e yo mini ke na ba ni o si abri mukun na awon jo oh, afi se ba te ko u be ye ba be ko so nyira ni yo awunjo bibru nu dede bo be ka ka awunjo awunjo ni nya pe ba awunjo re be na Elizabeth afi na o te prophecy na se ke awunjo o ha o awunjo o ha o o wuri ma ko so e ko so yi awunjo o ha o afi eleri so ane ne eliri bebe le dedi mo ani mama amo me kwa ki enya meni anwo dedi nke debo me skoso na ongra di me Jesus wo yo yeni mari sra moda fi wo so obo ke ka sra bota yo ma sra mo be nwase yeni mari sra moda fi wo so baka kre ma bo ya so nu ayo ma sra mo be pezwe yeni mari sra moda

0: Agbeto
1: Agbel
0: Wazi
1: Aminina
0: Deme Mika de Ngbe Wazi Lilika Ani pio yan pio neke An biay de Me wotoro yiba Wobaka An biay de Yodene Abaka An biay de Me yize yan pio E yira pate yin ke yin Iwopo Keke po wan wototu iwa Ke wun yire bien wan ma An biay de Ibaka bonu yido ibazi hlele dayi zopio ye dayi wopio ke wira bia ye de gruza na nyapio ogban yesu kristo mba mekaniku wa ma ma koka ke kapo ke mu popo nya ke menu zopio ma wira nyapio wonto sami ma ya flora ago kien le kar
1: Awo no lo ka se yo mo pa ka bia ze me ka pala me ka gbonse me ka yiro wa se me ka tene se gi ka mo de kan ya we wa de me ka se won ya pa o de do abi o ko gbende o pa re gbende se
2: a de reason ka to awo ma won ble won to gwe fi me ago tu e wa
0: mera ka ko kwa kwa to kwa ku wa wa ato christine kulibali ne glu christine

0: Ke de gluza nun kwa tuto ke kwa lan we glo ye zi na ka e ma e glo ye wa de kwa e bie zi wa gban kwa de mari wa dadang mba wa a ye glo ye ye pie ke kwa be a yi teng saka saka re ka wa ke kwa de glu gwe fi me e bo a ri ye bie kwa re
1: Yezu kre akuna se wa gwa fi fi mati ya bo e gwa se be gwa dwa su ba a ri Esuma po go prega duba na ba do ya go prega sa ba na ba. Atuna wa ka ke Jesu go na Genezaret ye bota do ti wa sidon seve ari. De okari de bota wa go kana ba ye nuapi. E po de bwenne yo deme David gbe. Unu do du go me ya tubo. Ke ye to ataka wa. Ala gwoza no nyuma ba bo pere di bo bo gba ko yeje yeje apo bi kura o grasika yezu adaka wa pere anudi tuo no go israel ko gi onde jo man mamaka ke di bo bo ye nyuma ba ogununu e pere deme bununa ya daka wa pere Ya sa ke bupo ke nesin baka kwasi wazwe, bine sende.

0: di bo ya da ka pore i de me i ke de ke gben sen do po pore go na po an go men go po ke po sen ka lu a sha ya ke wa gbe yesu ya da ka pore di bo u ba zo ile pi po po pi ke ke le wa u zo pi wa ye ke le de e ke de a du wa de bo kwa na oto bo
1: iwe ibie deme yesu

0: ndenu ninu negru ze nka to yo anya bi kwa lo wa we bo apote akan bi a ru ba to de bo onu yesu pi ogo kana wo de danga kame wo bu jifo nu wa we me wo ogo kana o pa wa to wo ba wo go to danga kame nu ka ya nu zo yere faka yesu kristo pi de bo donu koko gbo won wo pio wa bia na akala ya ko no bo so ye faka yesu kristo pio to wa aba aba yele wa wa gozen ke ya po yesu bo nu ne ke yesu ya po re ya won da po ya po wa mo awo gbe wo no se wa gbe po su wo nu gbe na se re de bo a yesu ka po gbo po ogwa no se di opira si awo gbe na nu wo mo wo su wo gbe ya po po ke ye pre ke ye po iduo isia ikwa ikwa la o la bo bo akoko ye to yesu de bo kwa sira bo ye to wo kan se ka ye to de ye to gbiaka ye kote kodo baka iya si aisi ido egen isi ido ko ke yesu isi gbagbo ababo pire gbe al yan poka o kwa sa ogunu wa yesu de bunu paro apatiti ya presia wodo si amu wosu eto ye ka pinka e presia ye ka vaka e do me die yesu de bu to yesu de bu ke kwa ro kwa ko ke so yere suwa ye ka kwa go ya go mu zu kwa de mariba ta dang su e de bu ka la bo me wonu wosu wodwa wa popo ne gabo wo po yezo owo si owo dadan ke ka kwanya ka ne awa bodowo eziwo mari o ko kwa plen kwa dika obiara yezu ro kwa ba ka pawo ye do de bo ka dan o to apote ya ka kun abia ne grudo afi
1: o do aje kan wa da na de flow kan wa da tiada na o kwa won sa zara ku da mo ko gire po wa de akan ke gbon e na po ita ku na sube no ne ke nuka de lo sa da ne re we ne gule ba nye ne ogbe wo ke gule dan da ke man ne alo ka ma lo man ne balo a de cho le ya lo ku ne su ke we ne bi e a to nge la o nge ke a e di go nu gbe re bo ne no ne ke we ne bi ke e to ke di go ko e gbe re bo e go nko wa ke da sa ara gbe na lo ba di ko la gbe ke bere ko la suka we atagure e nune la adam wo tan tan le ke to le apa ba le ne na nu mo pa pa ko le atagure la ko awon o dede ko le ju we ke ko wa le ke mu di e to ko apo re ya e ka isu na nu ko e wala e nto an gi e mu ju e ka du a lo isu we la mu ne ko to go sha ya a o ti ko e to la ke isu ka ma le we le ko e mo ne pela o no mi do so ko ga ko we gbe ni la e we aya e de yesu aja di ke yo a re yesu e ko ko ninu o we a de yesu e ko re e we gbe lo ko di ko na ko ne ke dara e sara gbe lo ko e bere ko le su da mo e ke to de o amne na a no na ne da ko e we re me kwa yesu we ke ko da wa yesu da o ji yesu de ne ko ko we na le kwa re yesu we ya ka kwa ko ko ta ko yo ji ke wo yesu na o pela ko yesu e de o ba de kwa mi yesu na gomia yesu ya kumi nu gara anu batia anu kwa duwa meya be donu me nu gare na ne toke owi ne yesu ya kwa kwa duwa kwa yesu wa ila miya wi anu kwa duwe gume ya uwe kwa kwa form jila de uwe kwa kwa yesu wa ila ba meta kwa adu na loko ke ama toke pine iwe ba yesu wa ke anu kwa duwe gume ya anato ide ya kwa form nu fora uwe dome ke toko finu wa moda ka depe moda ke ke ke le pompe mo sta wo keke a ba lo keke a le kan 44 de ba we nya mi mu na ka mo pa ya ka isu mu de ka mi ala a ma nwa de mo ko ni isu je ko ka kwa o ami isu e sia le gida isu we na ya sa ko gi ko ju ko ga de ko lu ko sia ko de ko pe de ko wo ke pe ko de ko ju ke daga de ko ta ko ta ko se ke ti la ka fo mi o pe ko di ke a se ko de ko ju le bo go ga le wo le ba le bo da ku le gi mo jogo mu se are do be ke se ra o ya ke se ro kun so se ke we la o bo ko jogo ga de ko mo pa o lo o ba wa chikel le do ke chikel le o lo ke da bo chi per bo de de do be ke ye ba fin ba le ke isu e ti ade gi de de kwa yesu we yesu pe mo yo la e ba re do e se wa gi se me jogo da yan e toa kawa na kere ke ga jogo ka mu yo ka jogo de iro iro se kwa ki ko di se wa o bible di do yi de ko po di wo ka pe di jogo da isu na ga de po ka ko se ko ro isu e mu ri ade re na no bo ke isu be e to ke mu yo ka ji ke na ke de mu yo ke yi ke ba yi ki ko mu yo la ji ki ko an yo we ki i de re be ki chu yo be ki da mi wa de pe ke ba yi ki ko wo ji re isu ke si da ni le la i mo ko wo mu na i ba de ke da gi di da le i da se ra ji i ga ji pe i ba di yo to asia
2: wo meto ka jive ka kede maka meto ka jive ka ke dan ka maka meto ka suka ke ma po ke dadile ke ya do sa maka kwa gya de kwa ye de o de bo nu yesu pikre wa de yesu ya won da ka wa gwezo nu a pibo ke ya po era gbenru igbada ye to de ziya ya tuwo de ya da ka gwezo nu a pibo popo na ye to de o nu tuwo wo go israel ko lo ye ne nu a tuwo no joma maka Dizo ko kwa de no Jesu awo ponu aka ble ene o. Apo de wa ke me ok yu fo maka wa yene enu maka. Ke ye ga de bonu wa. De me Jesu ba apo si de po de ok na si apo kan kwa ma kwa nu gban na wa. Ko kwa won do le je na me to ko po ama si gume ka wa ke wa do po me ka a ble ko ko ma ke kwa ma ka ene o. Ke ye ga de bonu de bo wa. Ye po le ko wo po bobo no gona de bo gbenon wa andeme go wa oluna shawa yakogmenu abwe de grison kwa gade kwa ye me gudasim ye to yakon kwa wo wa ka ko no da o de gmen de to atopo akenya to wa ya de ke domi yesu wa won ko se ikan me gudasika apose ko kwa won do me ba mu de bo keke yu amu ye gbon se go gbe keke de ba de ba ye na ba won do iba zuri ba pa wa re ko de bona ipa ka wa ba iba zuri ya ka pin do da de ri ya nu re po de ko re to ko kwa zuri pin ni me ba mu de bo wa gun ko e na me na wa ye na kon po wa ble pe ka bo ko alu ka won do ka zuri pe lo ye ni la ko ko de me la jo pe ya nu ka re ne ga do de wa la nu ka ya a tron je ne la go di ata ke de guzan kwa won do kwa je se de me zu a ka se gen da yi ba gen da pon ta ka ne to pe ya kwa japi zuirika. Yeto de bonawa, yeto ka jufaka. De mwaka mwaka. Ke yega e ba zuiri wa buata dawa. Ke kwa hon de deme yesu e buapo. E nupo ke kwa gyade kwa hondope. Nu eto nupo o doa se yume doze kwa mwaka. Ke e nume pe mwaka wa yene wa de guzon. Ke kwa jese deme yesu pe kwa hon do de. Jese pe wa ke kwa doan ke kwa wu kwa zuiri ka pinka. Kwa ba kese lewa kwa hon pe ne kwa lwa kwe. Kwa gyade kwa tote. Kwa mo besi de kwa mo zwe sikmene kwa mo ke po kwa ban kwa ke to zilile kwa dego ye ne re zwe re la mi kwa ye ne jan la zon kwa adi ore ne la zon kwa la ke kwa to ata ke zwe ni gade ke ke zwe yo le ke kwa po di buzon po kwa me po to po ke kwa da po ke ke re ke nu kwa po ke tim pe ka bo ke kwa je piso ke ko stan ko no ke stan ko sikan ke ke de ko du ka ke da de ro ke anu kwa ka survive amen.

0: negruza kwa no we ga kwa degru no wa benjamin no kwa fimen mandegia no oyi bua oyi pie karwa ke ka kwa nya kanne kwa de mario bo zin kwa bleya kwa un pioro kwa kwa biare do yezu de kade ga sere be valu aba un tere bia ka un daka un zombo un me gidan bo lan wo bo ya popo ke ye popo bazie yezu pie i te bo ka i koko plen ka wa ke un ba a plen ya ke wo popo ka ke ye ka kwa nya ka en kwa de marie bo yo ozi fefe boata o yezu nu punta ke yezu feye kwa to boda kwa sira kwa wo ye ka kwa nya kwa en kwa de marie feim a de bo de o kwa sira kwa wo kwa to boda wo ye ka kwa nya ka en mari de bo mu o to la wo zu mu kwa ye e de ka melika wo ye bo de bo lulu e ka marika ata ko kwa plain kwa ro kwa bia wo kwa body bo lulu o zu ya de gome ye suore kan kan ro bo ko kwa boata ke ko kwa bia wo lu na pio o to a pati a kan bia
1: na pro ai ka wala e ko da le ko we ko we ke ko da mari da ko da yisu la da u ka de ko kwa be ya ko so wa ma pe le ma tata de de
0: Que quaro qua qua qua pe ai tuaora mari
2: e pas gamon seca de meio e pio
0: e duare pas caiba do no pepezinho e duare pas caiba yesua
2: mari lefe nande boda masimim iwa biao de wai gaika amin
0: ai tuaora mari
2: e pas gamon seca de meio e pio e duare pas caiba do no pepezinho e duare pas caiba yesua Mari flose jande, budanga simin, iwa biyao, de, wa ingaika, amin.
0: Ay, tu aura, Mari.
2: E pasika monseka, dene ipio, buwa yek pasika iwa, dunu pekwe zinyo, e duwa yek pasika igwe yezuwa. Mari flose jande, budanga simin, iwa biyao, de, wa ingaika, amin.
0: E, ndeno ndegruze, mawe kakaturus na toko apie, lanwe kwa dando maika.
2: Awo ke lewizom anj videl gounou nou e ma drou Bernadette nou e doze ma Rosalie nou e gounou ye diyosi nou gwejibe nou mounou ya wika katri mek pwe ka ka flog ke deme la ya ke ke ka zure boata ke ka flog ya nou kare ya wante kwa tete ke yire nou kare
1: awo nanou wake kwa gounou di nan transa ya ke mananta nou ma wiba mananta ma yse go ko gura dena transagi o
0: ke adotoka
1: agbe wa se
0: toka
1: amina